동럽 당 요 미럽 기토 공만 추윤 기 샴디 슐루 치다르 체다 테르티 라빈 공만 내림네 제강기 고사다 서리 닥도 진저 제소 십저 랑르 망이루 매직 끝인지 매부 창배론데 공뱅지다 딩에기 숨균소 콩타 랑르 강이나 세미 초지 그베 종튜투 랑기 중어 상의 강유 부초 태지 공시 따라 근조 뻥슈수 주다 급에 매바라 내내수 주치 전대 담반남 투 매치 개발 랑기 부저 주규 샤촌도 현다게 노사르 추유디르 젠리에 요원 남자 장지 파미 공만 남기 링젤 젠디 제르다 양추단 직딩님이 다 더부 민중치르 너추유네 도수연 제기치 상해 제도 니걸 이펜 냠 냉싱 예킬 꾀장 급수 미법바 마치시 중세점 주버잖아 태양 강제 살리의 면종 양부디 물규 체주도 그 매망 폐반 남기 응어균다 뛰 응어리 꿀숨 맨 동감 강추 바로 유상 주시 시 벼롱 매기 동감 강추부 디당 디우시 콩다기 금생 강양 정규 매발 공신 마왔니 Kursum rushiche dungi todu, gangchu nembe, juksum yongwar samne, pyo chekuru juksum tang tunjir, linda papdu meba shik eyin nyambale. Tundu pyo chekuru juksum ki jinsu ni, benden sakya batang, kongma sechen gebu, choyendu chikip sechi zebe jir. Ladu lochang ngari, chumin xiang xaluche zangki chichu tang, gyama, jikung, ceba, pokju, yapsan jie ki tuwa, hoja dung jikdu deba yu ki chichu. Uzaan palna yamzhuwa chichik jie pyo chikuru juksumdu chakbe kongtang jyotun mizikdik. Pyo ki yikzaan chunjung su, ngayon kebe shesu kongta tume nangduang. Rutu kangi kor, pushin nagi kor, kogi yayi korwe dyo ki korsum. Shari bombor gang, nup rungbu gang, chang cawa jie me ki gangsum. Yeru yunru, yuru, Rula jie parki rushi xie sewe nangcen. Uzang rushi zuo yeru zangchung nunzin gengmyo saayi tegli. Pu hawe kangsang mene da jukbi yuwa dong yen ki nyang sishung zhengmul chakwa dini. Nguyen lobyon chenpu bema zhungne pyotu chene lesin dike tamla daxing. Sishi tamje jingi namju jimbang nyinga dan lianji nyanjin kangsang ki kengri zir zumchui ki chenpan na. Lewangbu gyechin ki xiegi pumbu duzi kangwa xik lobyon le pune. Le duzi ronyangdu solishi xuban na. Lobyon ki duzi pumbu semi simbar jingi lepti jimbang nyinga la pumbu duzi gyechin. Duzi langman na nyujin kangsa ki zir lukne. Riki punam le duzi ronyangwar kishi lobyon ki ka zewe yuki mingla nyangshi chakba masi. Tene mirib gashi dene kyang le duzi di gyun nyangkyu chungwa ngada nyangchimo kongma gari dungri ki cenlang nyangshi jeba yinbar ngonchun kechub tambanam xeba nyangdunme palsumgi ngomzartamgi likshe kebe jungu sukungda tumar sekwe dalle nurgyu garir gongbo nyangbu takpulsumgi nangzen nyangpune chunbe nenjoba xiki sashi jingi leba la dene Nyangtu zu serwa metia jing. Nyangki yula sibe la jing nyujingki debyun chenpu kangwa sangbu ta. Se nurbu sangbu. Karu zengkuru ngapja tang jeba namni. Se menshi ki lhenbu chuitu ne la. Nyujing kangsang ki semu xinzi gensa mani nyangchu ta. Xingi gemi mani rungchu suki babar chi la. Xen kangwa sangbu dir disi tang jawe kubub namba xiyang yote. Sengi kebab nyangki xiong la bab, nyangba bazaya chiwa tine chung. Maja kebab rongki la bab, rongba genzaya carwa tine chung. Dachwa kebab yandruwa xiong la bab, yandruwa debyu lekba tine chung. Langjian kebab pari chua la bab, pari langchu tarwa tine chung. Xe suwa ki chun. Nyang dunme palsumki rongbe pumda chokja kangla dechuyu ta. Teta la miri michikbe gyuchuyu.